0: نبی حق.
1: آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے,
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

نحمده و نصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اذ انتم بالعدوة الدنيا جب تم قریب کے کنارے کی طرف تھے. عدوة, عدوة کہتے ہیں کنارے کو, جانب کو, طرف کو, سائڈ کو, یعنی مدینے والی سائڈ پر تھے تم. وہم اور وہ, وہ کون؟ کافر. بالعدوة القصوى, دور کے کنارے پر تھے. قصوى مسجد اقصا کہتے ہیں نا, دور کی مسجد. اقصا بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعنی کافر اس کنارے پر تھے جو مدینے سے نسبتاً دور تھا. والرکب اور قافلہ, کون سا قافلہ؟ تجارتی قافلہ. اسفل منکم, نچلی طرف تھا, نشیب پر تھا. منکم تم سے, یعنی پہاڑ سے بہت دور مغرب کی طرف نشیب میں تھا, جبکہ بدر کا مقام جہاں جنگ ہوئی تھی وہ بلندی پر تھا. یہ بات کرنے کی کیا ضرورت؟ آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ یہ کیوں کہا جا رہا ہے, تم یہاں تھے, وہ وہاں تھے, قافلہ وہاں تھا؟ کیونکہ ایک عرصے تک میرے ذہن میں یہ خیال بہت پنچ کرتا تھا, یہ باتیں کیوں کی گئی ہیں؟ قرآن پاک میں تو کوئی لفظ بھی زائد نہیں ہے, یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ بس جہاں تھے سو تھے. یہاں پر دراصل میدان جنگ کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے, جنگی حکمت عملی بتائی جا رہی ہے کہ تم وار اسٹریٹجی کے مطابق کوئی بہت اچھی جگہ پر نہیں تھے, تمہاری پلیسمنٹ کوئی بہت اچھی نہیں تھی, کہ فزیکلی تم ایسے مقام پر تھے کہ تمہیں جنگ جیتنے کا موقع ملتا. تم تو ایسی جگہ تھے جو جنگ جیتنے کے اعتبار سے کافی نہ تھی, فائدہ مند نہ تھی. اس کو پیچھے سے ریلیٹ کریں نا, غنیمت کا قانون دیا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد بتایا جا رہا ہے اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور جو چیز ہم نے اس دن اتاری, اس خاص چیز کی طرف پھر کیوں ماننے کو اشارہ کیا گیا؟ کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا, اللہ نے مدد کی تھی تمہاری جب تمہیں یہ مال ملا ہے. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مسلمانوں کو جب مال ملتا ہے, دنیا ملتی ہے, تو جھگڑنے لگتے ہیں. آپس کے تعلقات ہمیشہ ان کے دنیا کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں, دنیا کا مفاد بیچ میں آتا ہے. تو اس کو ذہن سے بالکل نکالا جا رہا ہے. مت سمجھو کہ یہ جو کچھ تمہیں ملا یہ تمہاری کسی کوشش کا, یہ تمہاری کسی حکمت عملی کا, یا تمہاری کسی پوزیشن کا نتیجہ تھا. تمہاری کوششوں کا نتیجہ نہیں تھا. تم تو دیکھو تم کھڑے کہاں تھے, تم تو اس والے کنارے پہ تھے اور دشمن ادھر کو تھا اور قافلہ دور سے جا رہا تھا نکل کے, اور تم نکلے تھے قافلے کا پیچھا کرنے کو. معلوم ہے نا آپ کو, مسلمان مدینہ سے کس کام کو نکلے تھے؟ قافلے کا پیچھا کرنے کو. اور قافلہ تو وہ نیچے سے نکل کے چلا گیا. والرکب اسفل منکم, یہ فالتو لفظ نہیں ڈالے گئے بیچ میں, لیکن عام طور پر ہم یہ آیتیں پڑھتے ہیں اور بس وہ لفظ پڑھ کے آگے نکل جاتے ہیں, روح پہ غور نہیں کرتے کہ یہ کہا کیوں گیا. بہرحال یہ کہنا بھی کہ ورکبو اسفل منکم, تم نکلے تھے قافلے کو اور قافلہ تو اپنا رستہ بدل چکا تھا, وہ تو وہ سمندر کے قریب قریب سے گزر کے جا رہا تھا اور بیچ میں دشمن کا لشکر تھا اور اچانک مٹ بھیڑ ہو گئی. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد, اور اگر پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلے کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پہ پہلو تہی کر جاتے, تم لڑنے کو نہ نکلتے. یعنی اگر باقاعدہ پلانڈ وار ہوتی تو تم نہ نکلتے. یہ تو اتفاق ہو گیا, تم نکلے تھے کسی اور کام سے, پیش آ گیا ایک اور واقعہ. کما اخرجا کا ربو کا ممبئی تھی قبل حق, یہ تو اللہ نے نکالا تھا, یہ تو اس نے اسباب پیدا کر دیے تھے. یعنی وہ تجارتی قافلہ
جس کی وجہ سے تم گھروں سے نکلے تھے، وہ بھی مکہ سے آنے والے لشکر کفار سے قریب اور تمہاری زد سے باہر تھا۔ اب آپ ذرا سے امیجن کر لیں، بہت سمپل سا نقشہ اس کا، کہ مدینہ ہے، مدینہ سے قریب والے حصے میں مسلمان ہیں، پرلے حصے پہ کافر ہیں، اور قافلہ اس سے بھی دور ہے۔ تم نکلے ہو قافلے کو پانے کے لیے اور وہ تو تمہاری زد سے نکل کے گیا، ہاں؟ وہ تمہاری نسبت تمہارے دشمنوں کے قریب تھا، اس لیے تم تو اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے تھے، اور جب وہ نکل گیا اور تم اپنے گھروں سے نکل آئے تو سامنے ایک لشکر کو پایا۔ اگر یہ لشکر پہلے سے پلانڈ طریقے سے جنگ کرنے کو آتا تو تمہاری تعداد کی قلت اور تمہاری بے سر و سامانی ایسی تھی کہ تم مقابلہ نہ کر سکتے۔ ولو تواعدتم، تواعدہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ وعدہ کرنا۔ اگر تم نے آپس میں طے کیا ہوتا، تواعد باب تفاعل سے ہے، ایک دوسرے سے وعدہ کرنا، اگر تم نے کفار کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی معاہدہ کیا ہوتا، لختلفتم فی المیاد، تو تم، میاد کس کو کہتے ہیں؟ مقرر جگہ، مقرر وقت، تم اس سے اختلاف کر جاتے، پہلو تہی کر جاتے۔ ایکچولی ہمیں جب جنگیں پڑھائی جاتی ہیں نا تو وہ اصل روح نہیں دی جاتی، وہ مقصد نہیں دیا جاتا، بس فیکٹس بتایا جاتے ہیں، یہ اتنے تھے، اتنے گھوڑے تھے، اتنے پیادہ تھے، فلانے فلانے تھے، اور وہ نکلے اور وہ ادھر سے وہ آئے اور یہاں جنگ ہوئی، اتنے مارے گئے، اتنے زرہ وقتر تھی فلان۔ ہمیشہ میں نے تو اسی طرح ہی کلاس روم میں بیٹھ کے جنگوں کا پڑھا ہے یا سنا ہے، اور مجھے کبھی بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ پھر ہوا کیا۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں ہوں، اب کیوں اس کو یوم الفرقان کہا گیا کہ حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا دن؟ کیونکہ اگلی آیتیں بھی سمجھ نہیں آ سکتی اگر یہ آیت سمجھ نہ آئے۔ قافلہ تو مسلمانوں کی زد سے باہر 3 میل کے فاصلے پر سمندر کے کنارے کنارے چل رہا تھا۔ اس نقشہ جنگ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ جنگی اعتبار سے مسلمان بالکل بے موقع اور ایک غلط جگہ پر تھے، جہاں سے دشمن پہ قابو پانے بلکہ اپنی جان بچانے کا بھی کوئی امکان ظاہری اعتبار سے نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمانوں کے حصے میں جو جگہ آئی تھی وہ ریتلی زمین تھی جس پہ قدم رکھنا دوبھر تھا۔ اگر سمجھ نہ آئے تو کسی دن بیچ پہ چلے جائیں اور ریت پہ چل کے دیکھیں، گیلی والی پہ نہیں، سوکھی والی پہ، پھر آپ کو پتہ چلے کہ یہ بار بار کیوں کہا جاتا ہے، یہ اس ریت والی زمین کا مینشن کیوں ہوتا ہے، کہ تم تو دنیاوی اعتبار سے، جنگی اعتبار سے ایک بہت ہی ایسی ناقص جگہ پر تھے جہاں سے کامیاب ہونا ناممکنات میں سے تھا۔ ولیکن، لیکن یہ ہو کیا گیا سب کچھ، یہ کیا اتفاق تھا؟ لیقضی اللہ امرن کان مفعولا، جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے۔ جو اللہ تعالی کرنا چاہتا تھا وہ ہو جائے، یعنی اللہ نے اس جنگ کا ہونا جو لکھ رکھا تھا اس کے لیے اس نے اسباب پیدا کر دیے۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے دلیل روشن کے ساتھ، اور زندہ رہے جسے زندہ رہنا ہے دلیل روشن کے ساتھ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اس جنگ نے عملی طور پر یہ ثابت کر دیا تھا کہ مسلمان حق پر ہیں، سچے ہیں، ان کا راستہ درست ہے۔ کیوں؟ ایک وجہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ابو جہل نے نکلنے سے پہلے کعبے کا پردہ پکڑ کر کیا کہا تھا، پیچھے پڑ چکے ہیں نا، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ اس نے کہا تھا، یا اللہ ان دو گروہوں میں سے جو حق پر ہے تو اسے کامیابی دے،
ایک دلیل تو یہ پتا چلی کہ اللہ نے جب مسلمانوں کو کامیابی دی تو پتا چلا کہ یہ حق پر ہے خود ان کے اپنے کہنے کے مطابق. نمبر دو یہ کہ یہ جنگ پلانڈ نہیں تھی. نمبر تین مسلمانوں کی پلیسمنٹ ایسی نہ تھی, یہ تو اللہ نے فرشتے اتارے اور بارش اتاری, اسی لیے تو خاص طور پر اس کو ماننے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی دھیان میں رکھو. تو یہ سب تو اللہ کا فیصلہ تھا, اللہ کا خاص انعام تھا کہ اس نے بے سر و سامانی کی حالت میں بغیر مادی اسباب کے تمہیں کامیابی عطا کی تاکہ لوگوں کو اس بات کا یقین آ جائے کہ تمہارے ساتھ اللہ ہے اور تم حق پر ہو, تاکہ اس کے بعد اگر کوئی کفر اور شرک کی طرف جانا چاہتا ہے تو وہ پھر سوچ سمجھ کے جائے. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى, اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے یعنی اسلام پر, کیونکہ اسلام کی سچائی کا عملی مظاہرہ وہ کہاں دیکھ چکا ہے,

مستحکم رہے، دلیل کے ساتھ ایمان پر زندہ رہے، اور وہ دلیل کیا تھی؟ اللہ کی مدد کہ مسلمان حق پر ہیں. گویا بدر کی شکل میں اللہ تعالی نے لوگوں کے سامنے حق اور باطل کو پوری طرح واضح کر دیا کہ اس کے بعد جو جس کا ساتھ دے وہ سوچ سمجھ کر دے. یہ مراد. پھر مزید بتایا جا رہا ہے کہ اور کیا ہوا تھا اس دن. اذ یریکہم اللہ، اذ یریکا، جب آپ کو دکھایا تھا کس کو؟ ہم، ان کو، کفار کو. اللہ، اللہ نے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کفار دکھائے تھے. فی منامک، آپ کے خواب میں، قلیلن، تھوڑے. ایک اور طرح سے مدد کی کہ آپ کو خواب میں کفار کی تعداد تھوڑی نظر آئی. ولو اراکہم کثیرن، اور اگر آپ ان کو دیکھتے کثرت میں، لفشلتم، تو پست ہمت ہو جاتے تم لوگ. کیونکہ جو کچھ آپ نے دیکھا وہ صحابہ کو بتایا، صحابہ کے دل بڑھ گئے، اور اگر ان کی اصل تعداد پتہ چل جاتی تو مسلمانوں کے اندر خوف و ہراس پھیل جاتا کہ اب کیا ہوگا. وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے. اس معاملے میں تم تنازع کرنے لگتے کہ لڑیں کہ نہ لڑیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ.

ٹھیک ہے. یعنی پہلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تھوڑا دیکھا, پھر اس کے بعد مسلمانوں نے مقابلے کے وقت دشمنوں کو تھوڑا پایا, ٹھیک ہے. وَيُكَلِّلُكُمْ, اور تم کو کم کر کے دکھایا, فی آئینہم, ان کی نگاہوں میں, یعنی مسلمان بھی ان کی نگاہوں میں کم نظر آئے. یہ ابتدائی جنگ میں تھا. لیقضی اللہ, تاکہ پورا کرے اللہ, امرن, اس کام کو, مفعولا, جو ہو کر رہنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کافر مسلمانوں کو زیادہ نظر آتے تو نتیجہ کیا نکلتا؟ لَفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ. اور اگر مسلمان کافروں کو شروع میں زیادہ نظر آتے تو کیا ہوتا؟ وہ بھی نہ لڑتے. لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ کسی طرح یہ لڑائی ہو جائے, اس لیے کس طرح دکھایا؟ مسلمانوں کو بھی تھوڑا ہی دکھایا ان کی نگاہوں میں شروع میں. لِيَقْضِ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا, تاکہ کافر بھی نہ بھاگ جائیں اور ادھر سے مسلمان بھی نہ بھاگ جائیں. اور جو فیصلہ اللہ چاہتا ہے وہ ہو جائے, اس کے اسباب پیدا ہو جائیں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے سب کام. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جب اللہ تعالی کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو پھر اسباب بھی ویسے ہو جاتے ہیں. لیکن ایک عام انسان ان اسباب کو یا ان حالات اور واقعات کو سمجھ نہیں رہا ہوتا. یہ انسان کا ٹیسٹ ہوتا ہے پھر اس موقع پر, کہ اب انسان کیا کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جبرن اپنی تقدیر نہیں مسلط کرتا, وہ اسباب پیدا کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ اب تم کرتے کیا ہو, خوشی میں کیا کرتے ہو, غم میں کیا کرتے ہو. یعنی یوں لگتا ہے نا, اگر آپ دور سے دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب پہ اسباب پیدا کر رہے ہیں جنگ کے, اور ادھر مسلمانوں کا ایک طرح سے ٹیسٹ ہو رہا ہے کہ اب یہ کیا کرتے ہیں, ان کی نیتیں کیا ہیں, ان کے ارادے کیا ہیں, ان کی سوچ کیا ہے, اور ساتھ اپنی خصوصی مدد بھی کر رہا ہے. اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ساتھ دینا. جب آپ اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہو تو پھر غیب سے ایسی مدد آپ کے لیے آنے لگتی ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب لڑائی شروع ہو گئی تو پھر اس وقت مسلمان جو تھے وہ کافروں کی نگاہوں میں کیسے نظر آنے لگے تھے؟ اپنے سے دگنے. سورۃ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں آپ, وہ آیت یہاں نہیں ہے لیکن میں اس کو یاد کرا کے اس بات کی تکمیل کرنا چاہتی ہوں. اچھا, وہ کیسے؟ مسلمان تو 313 تھے, پھر وہ دگنے کیسے ان کو نظر آنے لگے؟ فرشتے تو تھے ہی, لیکن انسانی کوششوں میں کہا یہ جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان فوج کو ہالو اسکوئر کی شکل میں کھڑا کیا تھا. یعنی 313 کو چار لائنوں میں یوں کھڑا کیا اور بیچ میں سب خالی تھا, تو اس سے ان کو کیا نظر آیا؟ ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, ادھر بھی ہیں, ادھر بھی. اور اس سے ان کو واقعی تعداد جو تھی وہ بہت بڑی نظر آئی. یعنی وہ ہالو اسکوئر تھا تو سب کے منہ باہر کی طرف تھے, کیونکہ اگر لائنوں میں یوں کھڑے ہوتے تو پھر کیا ہوتا کہ کچھ لوگ یعنی اس طرف کو ہو جاتے. اب جب چاروں طرف آپ یوں سمجھو نا کہ ایک اسکوئر بنائیں, چکور بنائیں اور اس میں لوگوں کو کھڑا کریں, تو سب کے فیسز باہر کی طرف ہی ہوں گے نا. یعنی کوئی بھی مسلمان کافروں کو پیٹ نہیں کر رہا تھا, بلکہ ان کی پیٹ ایک دوسرے کی طرف تھی اور سب کے فیسز باہر کی طرف تھے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ مسلمان کو اللہ تعالی نے جو ذہانت دی ہے, عقل دی ہے, اسے استعمال کر کے اس کا امتحان لی کہ وہ ایسے موقعوں پر کرتا کیا ہے. مدد اللہ تعالیٰ کرے گا, لیکن کوشش آپ کو کرنی ہوگی. اگر آپ کوشش نہیں کریں گے اور آپ اپنے اللہ ہی کی دی ہوئی نعمتوں کو ایسے موقع پر استعمال نہیں کریں گے تو یہ بھی ناشکری اور ناقدری میں شمار ہوگا. یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اذا لقیتم فئتا,

جب تم ملاقات کرو ایک گروہ سے، ایک گروہ سے مراد کون سا گروہ ہے؟ فئتن گرامر میں کیا ہے؟ نکرہ ہے، تو اس سے مراد جنگ بدر میں جو کافر لڑنے آئے تھے وہ مراد ہیں یا کوئی اور بھی ہو سکتے ہیں؟ کوئی بھی، کہیں بھی، کبھی بھی. پیچھے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ جنگ کے جہل انہی آداب میں سے اب ایک ادب سکھایا جا رہا ہے جو سب مسلمانوں کے لیے عام ہے، اس دور میں بھی، آج بھی اور آج کے بعد بھی. یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا لقیتم، جب ملاقات کرو تم، فئتن، کسی گروہ سے، تو کیا کرو؟ فثبتو، نمبر ون، ثابت رہو، جمع رہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگو، دشمن سے مٹ بھیڑ کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگا کرو، تاہم جب کبھی دشمن سے لڑائی کا موقع پیدا ہو جائے تو صبر کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، یعنی پھر جم جاؤ. تو سب سے پہلی صفت ثابت قدمی، کنوکشن، پوری طرح کنوینسڈ ہو، وہاں سے بھاگو نہیں. تمہارے دل میں دو خیال نہ ہو، ایک ہی ہو. اس کے بعد وذکر اللہ کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں نکلے ہو. اگر تم تھوڑے ہو گے تو ذکر کی وجہ سے مدد آئے گی، اللہ کی مدد کے طلبگار رہو گے، اور اگر زیادہ بھی ہو تو دل میں کوئی غرور نہیں آئے گا، اللہ کے ذکر سے تمہارے اندر عاجزی رہے گی، اور تمہیں کبھی یہ خیال نہیں آئے گا کہ ہماری طاقت اور قوت کی وجہ سے فتح ہو رہی ہے. لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب آپ دیکھیں کہ عین میدان جنگ میں اللہ کو یاد کرنا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ اللہ کی یاد ہر حال میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کانا یذکر اللہ فی کل احیانے، ہر حال میں اللہ کو یاد کیا کرتے تھے. انسان ہر حال میں کس کو یاد کرتا ہے؟ جس سے اس کو محبت ہوتی. اب آپ دیکھیں کہ مثلا عرب شاعر ہے ایک، وہ اپنے ایک شعر میں یا اپنے ایک جو قصیدے لکھتے تھے اس میں سے ایک قصیدے میں وہ اپنی محبوبہ کو کہتا ہے، ذکرتک والخطی یخطر بیننا وقد نہل منا المثقفۃ السمر، میں نے تجھے اس وقت بھی یاد کیا جبکہ نیزے ہمارے درمیان چمک رہے تھے، یعنی میں نے میدان جنگ میں بھی تمہیں یاد کیا. تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے؟ کہ میدان جنگ میں انسانوں کو یاد کرنے کی بجائے اللہ کو یاد کریں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے. لعلکم تفلحون، اور آداب جنگ کیا ہے؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی جنگ میں بھی جنگ کے نام پر کوئی ایسا کام نہ کرو جس کی تمہیں دین نے اجازت نہیں دی. وَلَا تَنَازَعُوا، اور کیا نہ کرو؟ باہم جھگڑا نہ کرو، ورنہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم سست ہو جاؤ گے، تم پست ہو جاؤ گے، بزدل ہو جاؤ گے، کم ہمت ہو جاؤ گے. وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا جاتی رہے گی، یعنی تمہارا روب جاتا رہے گا. وَاصْبِرُوا، اور صبر کرو، اِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہاں سے ایک بہت خوبصورت بات پتہ چلتی ہے کہ باہم جھگڑنے والوں کا کوئی روب، کوئی وقار، کوئی عزت نہیں ہوا کرتی. کسی بھی ٹیم ورک میں جب باہم اختلاف پائے جاتے ہیں تو اچھے برے سب اس میں برابر ہو جاتے ہیں پھر. یعنی کتنا بڑا سبق ہے اس میں ہم سب کے لیے، آپس کی کھینچا تانی کسی بھی کام میں پوری ٹیم کی شان کو برباد کر دیتی.

باہم اختلاف اور خصوصاً اللہ کے دین میں ایک دوسرے کی لیگ پلنگ، ایک دوسرے کی بیک بائٹنگ، ایک دوسرے کے خلاف کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا، جو بھی حرام باتیں کہی گئی ہیں مسلمان کی عزت کے خلاف مسلمان کے لیے، خواہ وہ بدگمانی ہو یا تجسس ہو یا مذاق اڑانا ہو یا کسی پہ تانے کسنا ہو یا ہنسنا ہو یا کسی کو ڈی گریڈ کرنا ہو یا کسی بھی طرح دوسرے کو ذلیل و رسوا کرنا ہو، وہ سب اس میں آتا ہے. کرنے والا اور ہونے والا اور جواب دینے والا سب کے سب بیچ میں شریک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ٹیم ورک میں ٹیم کا نام ہوتا ہے، فرد کو کوئی نہیں پہچانتا. ایک شخص ایسے بد اخلاقی کا مسئلہ مظاہرہ کر رہا ہے تو اس میں کوئی یہ نہیں کہے گا، بائی نیم کوئی نہیں کہے گا کہ فلاں بد اخلاقی کر رہا ہے. کیا کہیں گے؟ قرآن پڑھنے والے بد اخلاقی کر رہے ہیں، یا دیندار لوگ. اس سے بڑے گروپ کو شامل کر لیں گے، سب دینداروں کو بدنام کر دیں گے لوگ. تو جب آپ کسی بھی طرح کسی بھی ٹیم کے ساتھ کسی بھی مقصد کے ساتھ اکٹھے ہو کر کام کر رہے ہوں تو یاد رکھیے، سب کی عزت آپ کی عزت ہے اور آپ کی عزت سب کی عزت ہے. ولا تنازعوا، کھینچا تانی مت کرو، فتفشلوا، تو پست ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم، تمہاری شان ختم ہو جائے گی، کوئی عزت باقی نہ رہے گی. آج امت مسلمہ اسی وجہ سے ذلیل و خوار ہو رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو رسوا کرنے کے درپے ہیں ہم. واصبروا، علاج کیا ہے اس ساری کھینچا تانی کا؟ صبر. ناپسندیدہ ناگوار باتوں کو بھی پی جانا، اور یاد رکھو جو صبر کرے گا ان اللہ مع الصابرین، اللہ کی مدد اس کو حاصل ہو جائے گی، وہ اللہ کا پیارا ہو جائے گا اور اللہ تعالی غیب سے اس کی مدد کرے گا، جیسے جنگ بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی. ولا تکونوا، اور نہ تم ہو جاؤ، کالذین، ان لوگوں کی طرح، خرجوا من دیارہم، جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، بطرن، اتراتے ہوئے، ورعاء الناس، اور لوگوں کو دکھاتے ہوئے. ریا کس کو کہتا ہے؟ ریاکاری جسے آپ بولتے ہیں، دکھاوا کرتے ہوئے. ویصدون عن سبیل اللہ، اور جن کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اللہ کے راستے سے روک رہے تھے. کس مقصد کو نکلے تھے؟ اللہ کا راستہ روکنے کو. واللہ بما یعملون محیط، جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ اللہ کی گرفت سے باہر نہ تھا، اس کا وہ احاطہ کیے ہوئے تھا. یعنی جنگی آداب میں سے ہی مزید ادب یہ سکھایا گیا کہ تم ایسی قوموں کی نقالی مت کرو اپنے جنگی طور طریقوں میں، جن کا کوئی دین ایمان ہی نہیں، اور جو اپنے گھروں سے کس طرح نکلے ہیں، اتراتے ہوئے، فخر جتاتے ہوئے، ریاکاری کرتے ہوئے، اور جو نیکی کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں. یہاں پر ایک خاص کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے، اشارہ ہے مشرکین کی طرف، کہ جن کے سردار ابو جہل نے جب اپنا لشکر مکہ سے نکالا تو کہتے ہیں کہ وہ لشکر جب نکلا تو بہت دھوم دھام تھی، باجے گاجے اور بہت شور ہنگامہ، کہ جو بھی دیکھے مروب ہو جائے کہ یہ بہت بڑا لشکر جا رہا ہے، اور وہ پورا راستہ اسی قسم کی حرکتیں کرتے ہوئے آ رہے تھے. اور ان کا مقصد کیا تھا؟ کہ جہاں سے ہم گزرے جو عرب قبیلہ ہمیں دیکھے وہ ہم سے مروب ہو جائے، یعنی لوگوں پہ اپنا روب بٹھانے کو، اپنی دھاگ بٹھانے کو. راستے میں اس لشکر کو یہ خبر بھی مل چکی تھی کہ ابو سفیان واپس خیریت سے مکہ پہنچ چکا ہے، اب جانے کی ضرورت نہیں. یعنی تم تو جا رہے تھے بچانے کو اپنا قافلہ، وہ قافلہ گھر آ چکا ہے. لیکن اس وقت ابو جہل نے بہت غرور سے کہا، اب ہم اس وقت واپس نہیں جائیں گے، یعنی اب ہم نکل آئے ہیں، اب ہم نہیں جائیں گے جب تک کہ بدر کے چشمے پہ پہنچ کر مجلس ترب و نشاط منعقد نہ کر لیں. وہاں گانے بجانے والی عورتیں خوشی اور کامیابی کے گیت گائیں گی، ہم وہاں شراب پیئیں گے، مزے اڑائیں گے، 3 دن تک اونٹ ذبح کر کے قبائل عرب کی ضیافت کا اہتمام کریں گے تاکہ یہ دن عرب میں ہمیشہ کے لیے یادگار رہیں، اور مٹھی بھر مسلمانوں پر ہمارا ایسا روب طاری ہو کہ پھر کبھی ہمارے مقابلے کی جرت نہ کر سکیں. یہ وہ غرور کے الفاظ تھے جو ابو جہل نے
راستے میں بولے تھے کہ ہم تو یادگاریں قائم کرنے جا رہے ہیں. تو مسلمان اس طریقے سے نہیں نکلا کرتا, نہ ایسے جذبوں کے ساتھ نکلتا ہے اور نہ ہی ایسی گفتگو کرتا ہے اور نہ ہی ایسے مظاہرے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

مثال میں آپ کو سمجھاتا ہوں. جدیں پڑھوں تھا درود سجن سے پان درود بدھن تھا. یعنی جب بھی ہم سرکار پہ درود بھیجتے ہیں وہ ہمارا درود سماعت فرماتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اونچا بولے سبحان اللہ. سماعت فرماتے ہیں.

تاخیر مولا علی کی بارگاہ میں چلتے ہیں انشاءاللہ میں آخر میں یہ ضرور پیش کروں گا انشاءاللہ مولا علی جو جو مولا علی کا ملنگ بیٹھا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے سلامت رہیں سارے ہی مولا علی کے ملنگ بیٹھے ہیں مل کر پڑھتے ہیں اپنے دائیں بائیں دیکھیں جس کے ہاتھ نیچے سمجھ جانا کون بیٹھا ہے مل کر بابا جو ہے کسے

دیکھتا ہوں ماشاءاللہ آپ کو دیکھتا ہوں دل خوش ہوتا ہے, پیچھے دیکھتا ہوں پھر بڑا نروس ہو جاتا ہوں. اب آپ سے گزارش ہے جو خاموش بیٹھا ہو اس سے پوچھ لیں کہ مولا علی کا نعرہ لگ رہا ہے تینو خیر تے ہے, کیوں خاموش بیٹھا ہے؟ تھوڑا جا اونچا بول دے سبحان اللہ. ہاں ماشاءاللہ سلامت رہیں مل کر.

0: حالت نو ائیں واقعہ مسلسل تبدیل.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا آواز کی ڈور سے بندھا ہوا
3: جی ایف ایم 88 نیٹورک سندھ کی آواز.
4: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
5: ماتلی کے ہو تو
3: سنتے رہو.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔
0: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دل. لوگوں سے فتح کرتے ہیں لوگوں کے دلوں کو. ہم ایسے سکندر ہیں جو لشکر نہیں رکھتے. السلام علیکم, السلام علیکم, السلام علیکم. یو آر شنگ ان ریڈیو ایف ایم 88 اور ساتھ ہی ساتھ پیارا سے چہرہ, میٹھی سی آواز, معصوم سے دل, سویر سی ہنسی, پرفیکٹ پرسنالٹی, خوش مزاج انداز, مجھے کہتے ہیں آر جے رخسار سندھ کی آواز. ہیو یو, کیسے ہیں آپ؟ آئی ہو چکے جی جہاں جہاں بھی موجود ہے. بالکل ٹپ ٹپ سے اسکول ایک دم اسٹرانگ ہیلتھ کے ساتھ مجھے سن رہے ہیں جہاں جہاں بھی موجود ہیں, بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پورے پورے تیار ہیں پورے پورے ایک بجے تک. آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے, جو کہ آپ سنتے ہیں منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 ٹو 1 پی ایم. آپ کا اور میرا ساتھ رہتا ہے اور یہ خوبصورتی بڑا خوبصورت سا جو کہ آج بھی جاری رہے گا پورے پورے ایک بجے تک.

لائف میں بڑا کچھ نہیں, کچھ ڈفرینٹ کرنا چاہتے ہیں تو وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک, بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے کہ اپنے ہر کام میں کامیاب. وش یو ویری ویری بیسٹ آف لک, بہت ساری بیسٹ وشز آپ لوگوں کے لیے کہ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہیں. آمین. اس کے علاوہ

پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ ہے سننے کو، سنانے کو، سمجھنے کو، سمجھانے کو، سیکھنے کو، سکھانے کو. اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں ہم سب مل کے کریں گے، لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا، اور اس پہلے گانے کے ساتھ ہی ہم چلیں گے آگے اور آپ کو بتائیں گے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اسٹے ٹیونڈ.

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

میں پر مزاحمت قتل قید ڈاکٹر آکاش وارے کیس میں احمد بھرائی ٹے جوابدار گرفتار گرفتار جوابدار میں ایک استاد بھی شامل کراچی میں پریس کانفرنس کندے ڈی آئی جی ساؤتھ چھو ہے تو سیف سٹی کیمراؤن جی مدد سے جوابدار تین پہتا آئیں ڈوہ لائے بن موٹر سائیکل ایک کار کے استعمال کیا ویو ٹن جوابدار کے گرفتار کیا ہے رہل جوابدار کے بھی جلد گرفتار کیا ویسے ڈوہ لائے استعمال تھل ہتھیار ہتھ کیا ویا پر کل رقم بھی ملی وی ہے۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GAFM 90.4
5: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तपोए GAFM 90.4 मातली बदीन एक एडो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: आई हां गोठन शहरन आई परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
5: बस पो हाने खणो फोन आई पेंजे इश्तियार लाइन लाए
6: असान जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 0331252578
6: जी हां बुड़ी 231-25-25-786
5: GAFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज
7: جی ایف ایم ریڈیو نیٹورک پہ اس وقت ہمارے ساتھ سیگمنٹ میں موجود ہیں ہرا بھرا پاکستان سو موسٹ ویلکم ٹو یو
8: تھینک یو جی بہت شکریہ جزاک اللہ
7: اوکے جی آج ہم بات کر رہے ہیں ٹاپک ہمارا جی ایکسٹریم ویدر کے اوپر اور اس بارے میں سب سے پہلے تو ڈاکٹر سردار سرفراز آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ اگر ہم موجودہ صورتحال کی بات کرتے ہیں موسمیاتی تبدیلی کی تو سب سے پہلے ہمارے سننے والوں کو آپ یہ بتائیے کہ موسمیاتی تبدیلی آخر ہے کیا اور اس کی بنیادی وجوہات کیا ہیں
8: جی بہت شکریہ آپ نے اپنے پروگرام میں لیا مجھے تو دیکھیے موسمیاتی تبدیلی بنیادی طور پر دو بڑے جو ویسے تو ویدر پیرامیٹر یا موسم کے جو سمجھتے ہیں پیمانے ہوتے ہیں وہ مختلف ہیں اس میں بارش کا ہونا اس میں ٹیمپریچر کا بڑھنا اس میں ایٹماسفیرک پریشر ہواؤں کا زیادہ ہونا کم ہونا یہ سارے ویدر پیرامیٹرز ہوتے ہیں نا لیکن اس میں پرنسپل ویدر پیرامیٹرز دو ہوتے ہیں ٹیمپریچر اور رین فال درجہ حرارت اور بارشیں تو آپ کو پتا ہے کہ دنیا بھر کا درجہ حرارت ہے تو اس کے بعد بڑھ گیا ہے یعنی اب کہیں پر 1.3 ڈگری قبل صنعتی انقلاب کے وقت سے جب آپ اس کو کمپیئر کرتے ہیں آج کے درجہ حرارت کو تو عالمی طور پر کہیں پر 1.3 کے کہیں پر 1.4 اس زمانے کے درجہ حرارت سے بڑھ چکا ہے تو یہ کافی زیادہ اور مسلسل بڑھتا جا رہا ہے آگے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو جب سے صنعتی انقلاب آیا ہے تو آپ نے فوزل فیول کا استعمال انڈسٹریز میں ٹرانسپورٹ میں اور پاور جنریشن میں ان تینوں چیزوں میں گیسز کا استعمال فوزل فیول کا استعمال اور اس طرح سے کوئلے کا استعمال یہ بنیادی اسباب ہیں اس میں اور پھر لینڈ یوز چینج ہوتی ہے جیسے زمین کی ساخت آپ تبدیل کرتے ہیں آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو درختوں کا کٹاؤ جنگلات کا کٹاؤ کر کے آپ شہر بسا رہے ہیں نئے نئے اور یہ بھی ایک فیکٹر ہے تو اس طرح سے مختلف عوامل جو ہیں

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے
2: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4

آمریکی فوج چوتھے ڈیں بہ ایران تے لگاتار 7 کلاک بمباری. تہران کے بحری ناکابندی پہ برقرار. ایرانی شہر بامپور میں امریکی حملے میں 7 ایرانی فوجی شہید. ایرانی صحت والی وزارت موجب امریکی حملے میں وقت تائیں 30 شہری شہید تھیا ہیں. جن کام پارا جاری کیل بیان میں حملوں دوران ایران کے دفاعی نظام کے نشانوں بنایا ویو ہے. ایرانی فوج جو امریکہ کے جوابی وار کویت بحرین اردن میں امریکیرن کے نشانوں بنایا ویو. ایرانی فوج اردن میں امریکی اڈے حملے کی ویڈیو بھی جاری کرے چڑی. پاسداران انقلاب چو تو ایران جو برآمدات روکی ویو تو خطے کی توانائی رسد متاثر تھی سکے تھی.

0: امریکی فوج چوتھے ڈی بعد ایران تے لگاتار 7 کلاک بمباری تہران جی بحری ناکہ بندی برقرار ایرانی شہر بامپور میں امریکی حملے میں 7 ایرانی فوجی شہید ایرانی صحت واری وزارت موجب امریکی حملن میں وقت تائیں 30 شہری شہید تھیا سینکام پاران جاری کل بیان میں چیو ویو حملن دوران ایران جی دفاعی نظام کے نشانو بنایا ویو ہے ایرانی فوج و امریکہ کے جوابی وار کویت بحرین اردن میں امریکی ایران کے نشانو بنایا ویو ایرانی فوج اردن میں امریکی اردن تے حملے کی ویڈیو بھی جاری کی وی ہے پاسران انقلاب چو تو ایران جو بارآمداد روکی ویوں تو خطے کی تمنائی رسد متاثر تھی سکے تھی
1: ایران ہے امریکہ وچ میں تکرار شدت اختیار کرے ویو امریکی صدر ٹرمپ جے ایرانی بجلی گھرن کے نشانو بنان واری دھمکی بعد عرب ملکن میں ہائی الرٹ ایران جو بھی حملن جی بندش تائیں آبنا حمز کے نہ کھولن جو اعلان امریکی صدر ٹرمپ چیو ہے تو تہران گالن جی میز تے واپس نہ آیو تو ایندڑ ہفتے ایران میں بجلی گھرن نے پلن کے نشانو بنایو ویندو ایرانی صدر مسعود پزشکیان امریکی صدر کے بیان کے رد کرے چیو ہے تو ایران کے ایک ایک انچ جو دفاع کنداسی دھمکن کان ڈجن وارا نہیں
0: بلوچستان میں خارجن خلاف جاری آپریشن شاہباد میں ودیک ٹے دہشت گرد مارجی ویا بلوچستان میں پاک فوج پولیس ایف سی جو گڈیل آپریشن شاہبان جاری ہے سیکیورٹی زرن موجب فورسز کی کاروائی میں ودیک ٹے دہشت گرد مارجی ویا آپریشن شاہبان میں بھارتی بل دہشت گردن جو انگ 88 تھی ویو سیکیورٹی فورسز دہشت گردن کے تھاکن کی کامیابی سے نشانوں بڑھایا 5 جولائی کا بلوچستان میں جاری آپریشن میں 126 دہشت گرد مارجی چکا ہے

0: ادارن جی توہین نہ کیو ادارن تے سیاست کرن جو کہیں کے بھی حق نہ ہے مولانا طاہر اشرفی جے پیغام ایون کمیٹی جے وقت سودو وڈے وزیر مراد علی شاہ سان گڈ پریس کانفرنس سندھ جو روایتی مذہبی ہم آنگی پاکستان لائے مثال قرار مولانا طاہر اشرفی چھو تو فورسز جا جوان پگھارن لائے نہ پر سرحدن تے اساں جی حفاظت لائے قربانیوں دئی رہا ہن سندھ میں سدائیں محبت اخوت جو پیغام ڈنو ویندو آہے وڈے وزیر مراد علی شاہ چھو تا امن برداشت قانون جی بالا دستی ذریعے ہی استقام آنے سکجے تو شرجیل انعام میمن چھو تا وطن لائے قربانیوں دیندڑن تے فخر آہے
1: پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان جو مولانا فضل الرحمان خان شہیدن بابت بیان تے معافی کرن جو مطالبہ ملک احمد خان جو دہشت گردن جو کوب مزن نہ ہوں قوم دہشت گردن کے قاتمی تے متفق ہے مولانا فضل الرحمان جو شہیدن بابت بیان افسوسناک ہے مولانا فضل الرحمان درست نہ معافی وٹے
0: وزیر اعظم شہباز شریف سا این ڈی ایم اے چیئرمین لیفٹنٹ جنرل انعام حیدر جی ملاقات وزیر اعظم جے چوماسے جے وسکارن دوران صوبن سان رابطہ ودیک بہتر بنائن جی ہدایت این ڈی ایم اے چیئرمین وزیر اعظم کے مون سون برساتن دوران تیارن

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔ ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے،
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4۔

کیا تم نہیں جانتے خوابوں کو پورا کرنے کی قدرت رکھنے والا اللہ تمہارے ساتھ ہے؟ اب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ جب آپ کے پاس رب کائنات ہے تو آپ لوگ اتنے ڈاؤن کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ ڈاؤن زندگی کا حصہ ہے، ذرا سا آپ کی لائف میں تھوڑا سا ہچکولا لیا

زندگی کو خوبصورت بناتی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ان تینوں نعمتوں میں سے کسی ایک کی بھی کمی آنے نہ دے.

سدا سلامت رہے, آباد رہے, مسکراتے رہے. یہاں پر ڈھیرو سلامتی ہو, ہمیشہ خوش رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہر پریشانی, مصیبت, لوگوں کے شر, حسد اور ناگہانی

انہی آفات سے بچائے, صحت و تندرستی عطا کرے اور اپنی امان میں آپ کو محفوظ و معمون رکھے. آمین یا رب العالمین.

سامع نعمت آزمائش ہوتی ہیں, نہ ان کا ملنا آپ کی اچھائی کی دلیل ہے اور نہ ان کا چھن جانا کے گناہگار ہونے کی دلیل ہے. یہ تو بس صبر اور شکر کے قصے ہیں جو نصیب والوں کو سمجھ میں آتے ہیں, اور جن کو سمجھ میں آتے ہیں ان کو پھر کچھ اور سمجھ کا آتا ہے. وش میں یہ چاہتی ہوں آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہو. جناب ونس اگین ویلکم کہوں گی اپنے تمام سامعین کو, اور آپ کو بتاتی چلوں آج کا موضوع گفتگو آپ کی زندگی میں آپ کی لائف سے ریلیٹڈ فیصلے کون کرتا ہے. یہ آج آپ مجھے بتانے والے ہیں آپ کی لائف میں فیصلہ لینے کا حق کسے حاصل ہے, آپ کی زندگی کے فیصلے کون کرتا ہے.

مکالمہ ہوا عدالتی عملے کی جانب سے. جیسے ہی شمیم بی بی کیس کی پکار ہوئی تو شمیم بی بی کا نام سنتے ہی کمرہ عدالت میں موجود ایک دیہاتی روسٹ روم پر آ گیا اور آئینی عدالت کے جج سے نے جو ہے دیہاتی سے استفسار کیا کہ آپ روسٹ روم پر کیوں آئے ہیں, جس پر شاہدہ لو شخص نے پنجابی زبان میں جواب دیا کہ شمیم بی بی میری بیوی کا نام ہے. دیہاتی کی یہ بات سن کر جسٹس حسن رضوی نے حیرت کا اظہار

امریکی فوج جی چوتھے ڈی بھی ایران تے لگاتار 70 کلاک بمباری، تہران جی بحری ناکہ بندی بھی برقرار، ایرانی شہر بامپور میں امریکی حملے میں 70 ایرانی فوجی شہید، ایرانی صحت واری وزارت موجب امریکی حملن میں ان وقت تائیں 30 شہری شہید تھے ہیں۔ سینٹ کام پارا جاری کیل بیان میں چھو ہے تا حملن دوران ایران جی دفاعی نظام کے نشانوں بنائے ہوا ہے۔ ایرانی فوج جو بھی امریکہ تے جوابی وار کویت، بحرین اور اردن میں امریکی اڈن کے نشانوں بنایو۔ ایرانی فوج اردن میں امریکی اڈے تے حملے جی ویڈیو بھی جاری کرے سی۔ پاسدار انقلاب چھو ہے تا ایران جو برآمدات روکیوں ونن تا خطے میں توانائی ریاست متاثر تھی سکے تھی۔ ایران اور امریکہ وچ میں تکرار شدت کرے ویو۔ امریکی صدر ٹرمپ جی ایرانی بجلی گھرن کے نشانوں بائن والی دھمکی بعد عرب ملکن میں ہائی الرٹ، ایران جو بھی حملن جی بندش تائیں اپنا ہرمز کے نہ کھولن جو اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ چھو ہے تا تہران تالین جی میز سے واپس نہ آیو تا ایندڑ ہفتے ایران میں بجلی گھرن اے پلن کے نشانوں بنائے ویندو۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان امریکی صدر جی بیانن کے رد کرنے چھو ہے تا ایران جی ہک ہک انچ جو دفاع کرناسی، دھمکین کا ڈجن وارا نہیں۔ بلوچستان میں خارجین خلاف جاری آپریشن شوپان میں ودھیک 3 دہشتگرد مارجی ویا۔ بلوچستان میں پاک فوج، پولیس اور ایف سی جو گڈل آپریشن شوپان جاری، سیکورٹی ذریعے موجب فورسز جی کاروائی میں ودھیک 3 دہشتگرد مارجی ویا۔ آپریشن شوپان میں مارجی ویل دہشتگردن جو انگ 88 تھی ویو۔ سیکورٹی فورسز دہشتگردن کے تھاکن کے کامیابی سے نشانہ بنایا۔ 5 جولائی کا بلوچستان میں جاری آپریشنز میں 126 دہشتگرد مارجی چکا ہے۔ اصانے بارن جی توہین نہ کیو، ادارن تے سیاست کرن جو کین کے بھی حق نہ ہے۔ مولانا طاہر اشرفی جے پیغام، امن کمیٹی جے وفد سودو، وڈے وزیر معت علی شاہ سا گڈ پریس کانفرنس۔ سندھ جو روایتوں مذہبی ہمانگی پاکستان لائے مثال قرار۔ مولانا طاہر اشرفی چھو تو فورسز جا جوان پگھارن لائے نہ پر سرحدن تے اساں جی حفاظت لائے قربانیوں دئی رہا ہیں۔ سندھ میں سدائیں محبت اخوت جو پیغام ڈنو ویندو ہے۔ وڈے وزیر مراد علی شاہ چھو تو امن برداشت قانون جی بالادستی ذریعے ہی استحکام آنے سکے تو۔ شٹیل نامے من چھو تو وطن لائے قربانیوں ڈندڑن تے فخر ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان جو مولانا فضل الرحمان خان شہیدن بابت بیان تے معافی وٹن جو مطالبہ۔ ملک احمد خان چھو تو دہشت گردن جو کو بھی مذہب نہ ہوں، قوم دہشت گردن کے خاتمے تے متفق ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو شہیدن بابت بیان افسوسناک ہے، مولانا فضل الرحمان درست نہ ہے، معافی وٹے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہے ایف بی آر میں سدھارن بابت اجلاس۔ ایف بی آر میں جاری سدھارن ٹیکس نظام میں بہتری جو جائزہ ورتو ہو۔ وزیر اعظم کے کاروبار کندڑن کے سہولت فراہم جی ہدایت۔ شہباز شریف چھو تو ایف بی آر کے کاروبار کرنے کے سہولت دین سے گڈ جائز مسئلہ حل کیا وجن، ٹیکس دیندڑ کمپنین جی حوصلہ افزائی سندن خدمت جو بھی اعتراف کیا وجے، ٹیکس نظام کے بھی

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

امریکی فوج جی چوتھے ڈیں بھی ایران تے شدید بمباری، تہران جی پہری ناکہ بندی بھی برقرار، ایرانی شہر بامپور میں امریکی حملے میں 7 ایرانی فوجی شہید، ایرانی صحت واری وزارت موجب امریکی حملن میں ان وقت تائیں 30 شہری شہید تھے ہیں۔ سینٹ کام پارا جاری کیل بیان میں چھو پیا ہے تا حملن دوران ایران جی دفاعی نظام کے نشانو بنائے ہوئے ہو۔ ایرانی فوج جو بھی امریکہ تے جوابی وار کویت، بحرین اور اردن میں امریکی اڈن کے نشانو بنائے ہو۔ ایرانی فوج اردن میں امریکی اڈن تے حملے جی ویڈیو بھی جاری کرے چلی۔ بازار انقلاب چھو ہے تا ایران جو برامداد روکیوں ہوئی تا خطے جی توانائی رسد متاثر تھی سکے تھی۔ ایران اور امریکہ وچ میں تکرار شدت اختیار کرے ویو۔ امریکی صدر ٹرمپ جی ایرانی بجلی گھرن کے نشانوں بڑھن والی دھمکی بعد عرب ملکن میں ہائی الرٹ، ایران جو بھی حملن جی بندش تائیں اپنا ہرمز کے نہ کھولن جو اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ چھو ہے تا تہران گالین جی میز سے واپس نہ آیو تا ایندڑ ہفتے ایران میں بجلی گھرن اے پلن کے نشانوں بڑھائے ویندو۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان امریکی صدر کے بیان کے رد کرتے چھو ہے تا ایران کے ایک ایک انچ جو دفاع کرناسی، دھمکین کا نہ تھا ڈجوں۔ بلوچستان میں خارجین خلاف جاری آپریشن شوبان میں ودھیک ٹے دہشتگرد مارجی ویا۔ بلوچستان میں پاک فوج، پولیس اور ایف سی جو گڈل آپریشن شوبان جاری، سیکورٹی ذریعے موجب فورسز کی کاروائن میں ودھیک ٹے دہشتگرد مارجی ویا۔ آپریشن شوبان میں مارجی ویل دہشتگرد جو انگ 88 تھی ویو۔ سیکورٹی فورسز دہشتگردن کی طاقت کے کامیابی سے نشانوں بنایا۔ 5 جولائی کا بلوچستان میں جاری آپریشن میں 126 دہشتگرد مارجی چکا ہے۔ سیاست کے میدان میں سیاست کیا اصان بارن کی توہین نہ کیا۔

0: اقتدارن تے سیاست کرن جو کین کے بھی حق نہ ہے. مولانا طاہر شفیع جے پیغام امن کمیٹی جے وفد سودو وڈے وزیر بھاد علی شاہ سان گڈ پریس کانفرنس. سندھ جوں روایتوں اے مذہبی ہم آہنگی پاکستان لائے مثال قرار. مولانا طاہر شفیع چیو تو فورسز جا جوان پگارن لائے نہ پر سرحدن تے اساں جی حفاظت لائے قربانیوں دئی رہا ہیں. سندھ میں سدائی محبت اقوت جو پیغام ڈنو ویندو ہے. وڈے وزیر بھاد علی شاہ چیو تو امن برداشت قانون جی بالادستی ذریعے استحکام آنے سکجے تو. شرجیل انعام میں وٹ چیو تو وطن لائے قربانیوں ڈینڈن تے فخر ہے. پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ولک احمد خان جو مولانا فضل الرحمان کا شہیدن بابت بیان تے معافی وٹن جو مطالبہ. ملک احمد خان چیو تو دہشت گردن جو کو بھی مذہب نہ ہوں. قوم دہشت گردن کے خاتمے تے متفق ہے. مولانا فضل الرحمان جو شہیدن بابت بیان افسوسناک ہے. مولانا فضل الرحمان درست نہ ہے معافی وٹے. وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ ایف پی آر میں صدارن بابت اجلاس. ایف پی آر میں جاری صدارن ٹیکس نظام میں بہتری جو جائزہ ورتو ہو. وزیر اعظم کے کاروبار کرن کے سہولتوں دین کی ہدایت. شہباز شریف چھو تو ایف پی آر کے کاروبار کرن کے سہولتوں دین سے گڈ جائز مسئلہ حل کیا ونن. ٹیکس ڈیندڑ کمپنین کی حوصلہ افزائی سندن خدمتن جو بھی اعتراف کیا ونے. ٹیکس نظام کے بھی ودھیک شفاف آسان بنا ونے. وفاقی آئینی عدالت سندھ پبلک سروس کمیشن خلاف جانچ جو حکم معطل کرے چھو. امتحان میں کامیاب تھیندڑ امیدوارن جا انٹرویوز روکن بابت سندھ ہائی کورٹ جو حکم بھی معطل. فیل تھل امیدوارن جا پیپرز بیہر چیک کرن وارو حکم بھی معطل. آئینی عدالت سندھ پبلک سروس کمیشن کی اپیل تے دھورین کے نوٹس جاری کرے چھیا. جسٹس باقر نجفی ریمارکس ڈیندے چھو تو سندھ ہائی کورٹ ابوری حکم نامے میں ہی ریلیف ڈی چڈی ہے. کراچی میں پرمزامت قتل کیل ڈاکٹر آکاش وارے کیس میں گرفتار جوابدار میڈیا آڈو پیش. گرفتار جوابدارن میں ایک استاد بھی شامل. کراچی میں پریس کانفرنس کندے ٹی آئی جی ساؤتھ چھو آئے تا سیف سٹی کیمران کی مدد سے جوابدارن تائیں پہنتا ہوں. ڈوہ لائے بن موٹر سائیکل ایک کار کے استعمال کیا ہوا. ٹن جوابدارن رام چند سریش انیل کے گرفتار کیا ہے. جنہیں جو واسطہ ٹھل نوشر فروز روڑی سا ہے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندھا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: امریکی فوج جی چوتھے ڈی بھی ایران تے شدید بمباری، تہران جی پہری ناکابندی بھی برقرار، ایرانی شہر بامپور میں امریکی حملے میں 7 ایرانی فوجی شہید، ایرانی صحت واری وزارت موجب امریکی حملن میں ہن وقت تائیں 30 شہری شہید تھیا ہیں۔ سینٹ کام پارا جاری کل بیان میں چیو ویا ہے تا حملن دوران ایران جی دفاعی نظام کے نشانوں پڑھائے ویو، ایرانی فوج جو بھی امریکہ تے جوابی وار، کویت بحرین اردن میں امریکی اڈن کے نشانوں بنایو، ایرانی فوج اردن میں امریکی اڈے تے حملے جی ویڈیو بھی جاری کرے چڈی، پاسدار انقلاب چیو ہے تا ایران جو برآمدات روکی ویئیں تا خطے جی توانائی رسد متاثر تھی سکے تھی۔ ایران اور امریکہ وچ میں تکرار شدت اختیار کرے ویو، امریکی صدر ٹرمپ جی ایرانی بجلی گھرن کے نشانوں بڑھانے والی دھمکی بعد عرب ملکن میں ہائی الرٹ، ایران جو بھی حملن جی بندش تائیں اپنا ہرمز کے نہ کھولن جو اعلان، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تا تہران گالین جی میز تے واپس نہ آیو تا ایندڑ ہفتے ایران میں بجلی گھرن پلن کے نشانوں بنائے ویندو، ایرانی صدر مسعود پزیشکیان امریکی صدر جے بیانن کے رد کردے چیو ہے تا ایران جی ہک ہک انچ جو دفاع کرداسی دھمکین کا نتھا ڈجوں۔ بلوچستان میں خارجی انقلاب جاری، آپریشن شوبان میں ودیک 3 دہشتگرد مارجی ویا، بلوچستان میں پاک فوج پولیس ایف سی جو گڑیل آپریشن شوبان جاری، سیکیورٹی ذریعن موجب فورسز کی کاروائین میں ودیک 3 دہشتگرد مارجی ویا، آپریشن شوبان میں مارجی ویل دہشتگردن جو انگ 88 تھی ویو، سیکیورٹی فورسز دہشتگردن کے طاقت کی کامیابی سا نشانوں بڑھایا، 5 جولائی کا بلوچستان میں جاری آپریشن میں 126 دہشتگرد مار چکا ہے۔ سیاست کے میدان میں سیاست کہو، اساں دے بارن جی توہین نہ کہو، ادارن تے سیاست کرن جو کہیں کے بھی حق نہ ہے، مولانا طاہر اشرفی جی پیغام امن کمیٹی جے وفد سودو، وڈے وزیر مراد علی شاہ سان گڈ پریس کانفرنس، سندھ جو روایتوں مذہبی امانگی پاکستان لائے مثال قرار، مولانا طاہر اشرفی چیو تو فورسز جا جوان پگارن لائے نہ پر سرحدن تے اساں دی حفاظت لائے قربانیوں دئی رہا ہیں، سندھ میں سدائی محبت قوت جو پیغام ڈنو ویندو ہے، وڈے وزیر مراد علی شاہ چیو تو امن برداشت قانون جی بالادستی ذریعے استحکام آنے سکجے تو، شجیل نام میں چیو تو وطن لائے قربانیوں ڈیندڑ تے فخر ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان جو مولانا فضل الرحمان خان شہیدن بابت بیان تے معافی وٹن جو مطالبہ، ملک احمد خان چیو تو دہشتگردن جو کو بھی مذہب نہ ہوں تو قوم دہشتگردن کے خاتمے تے متفق ہے، مولانا فضل الرحمان جو شہیدن بابت بیان افسوسناک ہے، مولانا فضل الرحمان درست نہ ہے، معافی وٹے۔
1: ڈائریکٹ ہلے باقی
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز،
3: آپ سن رہے ہیں
4: جی اے ایف ایم
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک، سندھ کی آواز۔
5: छा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तपोए जीए एफएम 90.4 मातली बदीन एक एडो एफएम रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: ऐं हां गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
5: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 0331252586
6: जी हां 2315525786
5: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: امریکی فوج جی چوتھے ڈی بی ایران تے شدید بمباری، تہران جی بحری ناکہ بندی بھی برقرار، ایرانی شہر بام پور میں امریکی حملے میں 7 ایرانی فوجی شہید، ایرانی صحت واری وزارت موجب امریکی حملن میں ہن وقت تائیں 30 شہری شہید تھیا ہیں، سینٹ کام پارا جاری کیل بیان میں چیو ویو ہے تا حملن دوران ایران جی دفاعی نظام کے نشانوں بڑھائے ویو، ایرانی فوج جو بھی امریکہ تے جوابی وار، کویت بحرین اردن میں امریکی اڈن کے نشانوں بڑھایا، ایرانی فوج اردن میں امریکی اڈے تے حملے جی ویڈیو بھی جاری کرے چڈی، پاکستان انقلاب چیو ہے تا ایران جو برآمدات روکی ویو تا خطے جی توانائی رسد متاثر تھی سکے تھی، ایران اور امریکہ وچ میں تکرار شدت اختیار کرے ویو، امریکی صدر ٹرمپ جی ایرانی بجلی گھرن کے نشانو پائن واری دھمکی بعد عرب ملکن میں ہائی الرٹ، ایران جو بھی حملن جی بندش تائیں اپنا ہرمز کے نہ کھولن جو اعلان، امریکی صدر ٹرمپ چیو ہے تا تہران گالین جی میز سے واپس نہ آیو تا ایندڑ ہفتے ایران میں بجلی گھرن ائے پلن کے نشانو بنائے ویندو، ایرانی صدر مسعود پزیشکیان امریکی صدر کے بیانن کے رد کرے چیو ہے تا ایران جی ایک انچ جو دفاع کرداسیں دھمکین کا نتھا رجوں، پاکستان میں خارجن خلاف جاری آپریشن شوبان میں ٹے دہشتگرد مارجی ویا، بلوچستان میں پاک فوج پولیس ایف سی جو گریل آپریشن شوبان جاری، سیکیورٹی ذریعے موجب فورسز کی کاروائن میں ٹے دہشتگرد مارجی ویا، آپریشن شوبان میں مارجی ویل دہشتگردن جو 88 تھی ویو، سیکیورٹی فورسز دہشتگردن کے تاکن کی کامیابی سے نشانوں بڑھایا، 5 جولائی کا بلوچستان میں جاری آپریشن میں 126 دہشتگرد مارجی چکا ہے، سیاست کے میدان میں سیاست کیو اسان بارن جی توہین نہ کیو، ادارن تے سیاست کرن جو کین کے بھی حق نہ ہے، مولانا طاہر شفیع جی پیغام میں امن کمیٹی جے وفد سودو بڑے وزیر مراد علی شاہ سا گڈ پریس کانفرنس، سندھ جو روایتوں مذہبی ہمانگی پاکستان لائے مثال قرار، مولانا طاہر شفیع چیو تو فورسز جا جوان پگارن لائے نہ پر سرحدن تے اسان جی حفاظت لائے قربانیوں دئی رہا ہیں، سندھ میں سدائی محبت قوت جو پیغام ڈنو ویندو ہے، وڈے وزیر مواد علی شاہ چیو تو امن برداشت قانون کی بالادستی ذریعے استحکام آنے سکے تو، شجیل نامے من چیو تو وطن لائے قربانیوں ڈندڑ تے فخر ہے،
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز،
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر، جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
3: تاں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
4: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
3: جیکو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل،
4: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین،
3: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
4: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
3: 0331252578 6،
4: جی ہاں 2315525786،
3: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک،
4: سندھ جو آواز۔

0: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
1: اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: مہران کی ثقافت سے گندا ہوا. آواز کی ڈور سے بندا ہوا.
1: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز.
2: ہم سندھ میں رہنے والے سندھی مہمان نواز ہیں سارے.
3: ماتلی کے ہو تو آواز بھی ماتلی کی ہے.
1: سنتے رہو جی ایف ایم 90.4.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

امریکی فوج جی چوتھے ڈیں بھی ایران تے شدید بمباری، تہران جی بحری ناکہ بندی بھی برقرار، ایرانی شہر بام پور میں امریکی حملے میں 70 ایرانی فوجی شہید۔ ایرانی صحت واری وزارت موجب امریکی حملن میں ہن وقت تائیں 30 شہری شہید تھیا ہیں۔ سینٹ کام پارا جاری کل بیان میں چیو ہے تو حملن دوران ایران جی دفاعی نظام کے نشانوں بنایا ہو۔ ایرانی فوج جو بھی امریکہ تے جوابی وار کویت، بحرین اردن میں امریکی اڈن کے نشانوں بنایا۔ ایرانی فوج اردن میں امریکی اڈے تے حملے جی ویڈیو بھی جاری کرے چڑی۔ پاسدار انقلاب چیو ہے تو ایران جو برآمدات روکی ویئیں تو خطے جی توانائی رسد متاثر تھی سکے تھی۔ ایران اے امریکہ وچ میں تکرار شدت اختیار کرے ویو۔ امریکی صدر ٹرمپ جی ایرانی بجلی گھرن کے نشانوں بڑھن والی دھمکی بعد عرب ملکن میں ہائی الرٹ۔ ایران جو بھی حملن کی بندش تائیں اپنا ہرمز کے نہ کھولن جو اعلان۔ امریکی صدر ٹرمپ چیو ہے تو تہران گالین کی میز سے واپس نہ آیو تو ایندڑ ہفتے ایران میں بجلی گھرن پلن کے نشانوں بنائے ویندو۔ ایرانی صدر مسعود پزیشکیان امریکی صدر کے بیانن کے رد کرتے چیو ہے تو ایران کی ایک ایک انچ جو دفاع کرداسی دھمکین کا نتا ڈجوں۔ بلوچستان میں خارجن خلاف جاری آپریشن شوبان میں ودھیک 3 دہشتگرد مارجی ویا۔ بلوچستان میں پاک فوج، پولیس ایف سی جو گڑیل آپریشن شوبان جاری۔ سیکیورٹی ذریعن موجب فورسز کی کاروائی میں ودھیک 3 دہشتگرد مارجی ویا۔ آپریشن شوبان میں مارجی ویل دہشتگردن جو انگ 88 تھی ویو۔ سیکیورٹی فورسز دہشتگردن کے تھاکن کے کامیابی سے نشانہ بنایا۔ 5 جولائی کا بلوچستان میں جاری آپریشن میں 126 دہشتگرد مارجی چکا ہے۔ سیاست کے میدان میں سیاست کیو، اسان کے بارن کی توہین نہ کیو، ادارن تے سیاست کرن جو کہیں کے بھی حق نہ ہے۔ مولانا طاہر اشرفی کے پیغام، امن کمیٹی کے وفد سودو وڈے وزیر واد علی شاہ سا گڈ پریس کانفرنس۔ سندھ جو روایتوں مذہبی ہم آہنگی پاکستان لائے مثال قرار۔ مولانا طاہر اشرفی چھو تو فورسز جا جوان پگھارن لائے نہ پر سرحدن تے اساں جی حفاظت لائے قربانیوں دئی رہا ہیں۔ سندھ میں سدائی محبت اخوت جو پیغام ڈنو ویندو ہے۔ وڈے وزیر واد علی شاہ چھو تو امن برداشت قانون کی بالادستی ذریعے ہی استحکام آنے سکجے تو۔ شجیل نامے من چھو تو وطن لائے قربانیوں ڈیندڑن تے فخر ہے۔ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر ملک احمد خان جو مولانا فضل الرحمان کا شہیدن بابت بیان تے معافی وٹھن جو مطالبہ۔ ملک احمد خان چھو تو دہشتگردن جو کو بھی مذہب نہ ہوں، قوم دہشتگردن کے خاتمے تے متفق ہے۔ مولانا فضل الرحمان جو شہیدن بابت بیان افسوسناک ہے۔ مولانا فضل الرحمان درست نہ ہے، معافی وٹھے۔

0: لائف اسٹاک شعبے کی ترقی لائے عملی قدم اٹھارا جدید ٹیکنالوجی اختیار کرنی پوندی ہاں گالن جو وقت نہ ہے عملی قدم بدھان گرجن وفاق صوبن کے گڑجی ڈگو سفر طے کرنو ہے وزیر اعظم شہباز شریف اسلام آباد میں لائف اسٹاک کے حوالے سے قومی سیمینار کے خطاب وزیر اعظم چھو تو اللہ تعالیٰ پاکستان کے اڑ گنن قدرتی وسیلن سے نوازو ہے ہاری ڈی رات محنت کرے ملکی ترقی میں اہم کردار ادا کرے رہا ہیں جدید ٹیکنالوجی نہ ہوجن سبب پاکستان لائف اسٹاک کے شعبے میں خطے کے بین ملکن کا پوئتے ہے زراعت لائف اسٹاک کے شعبے میں محنت سے کم کیا وجے تو ایک سال اندر معیشت بہتر کرے سکے تھی وفاقی آئینی عدالت سندھ پبلک سروس کمیشن خلاف جانچ جو حکم معطل کرے چڈیو امتحان میں کامیاب تھیندڑ امیدوارن جا انٹرویوز روکن بابت سندھ ہائی کورٹ جو حکم بھی معطل فیل تھل امیدوارن جا پیپرز
1: وی اسپینٹ 10 ایئرز میکنگ کارپے اٹس ا کوئک ڈرائنگ لوشن دیٹ سٹاپس اوڈر اینڈ سویٹ اینڈ اٹ کمز ان 9 پریمیم فریگرنسز
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز
5: چھاواں پینجے کاروبار جی ترقی لائے سوچے رہا آیو
6: تپوئے جی اے ایف ایم 90.4 ماتلی بدین ایک اڑو ایف ایم ریڈیو آئے
5: جے کو ہلے تو بنا بریک ہے مسلسل
6: ہاں گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف اے ماتلی بدین
5: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار ہلائن لائے
6: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
5: 0331252578 6
6: جی ہاں بڑی 231525786
5: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
6: سندھ جو آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔ جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔ اپنا شہر، اپنا گھر، ماتلی اور ماتلی کی آواز، جی ایف ایم 90.4۔

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر ماتلی اور ماتلی کی آواز جی ایف ایم 90.4